0: de toda a África.
1: Vamwe vana vadoko vana ndevo zokusiyana-siyana kuleka kuha kosaja zinobata kumuviri. Vana vadoko vamwe ndiwo anifamenterera avana kujija vana vanokutenderwa kujija kuitira vave nuka wakanaka komangwana kuda kumenenga no ufumi nuka kumukolonga nyika ndadija kwa manzu amaina nyana Afrika iretu kusotivo kuanika pakati pambamba maina mai ojimai la mambo muna msofala maina Emilia Bula vasia kokojo kuda kumenenga na manzu aya.
2: Nosso governo tudo irá fazer em prol do bem-estar das crianças. Reunimos-nos hoje não apenas para festejar, mas também para honrar a coragem e a resiliência das crianças e adolescentes de Soweto.
1: O Tongue Wedon, o Wa Kuita Kojese, Kuitira Kokutin, Vanuadoko, Vawanikuva, Numaponeiro Akanaka, Dadija Komazu, Amaina Emilia Bula. Noiro soko vaputani voraji msambiki tiluguma kumpiri kwa masoko makuru o msofala kuda kumenenga no nyambani. Ashikata fungisa no ano masoko, aita kwa masoko o msofala kuda kumenenga no nyambani. Vanya kuita kwa mabasa, ukutana no kovejan, muna provinsi ya sofala, vana kwa shishemo. Musaka chokuti pangari jino jo shipepon hoven ajibu kubatika rakanaka doropa robaida ranyoliran kondevo jino wakuta masana mabili jovandu kuruma ngomukehe imka jino famba mustaka pengereke pengereke vana vadokon mune provinsi ya Sofala wakumbira kukuti ushatiswa nguva shikati jakwana ili hivya kupera vana vadokon vasuma ngosaka chokiriwa kunjiku jovana vadoko mukati mumturo wa Afrika. Kunyepa ikulinga-linga hani. Takuma kumpiru kwa masoko makuru o msofala kuda kumenenga na nyambani. Mwishini chompeponi chenga na Joshua Barus kwa zato wanajia kuna masoko kuda kumenenga na kumasumura ndini mwise fea. Nandotiu, tino chani pakati paano masoko.
3: Sofala no masoko ayo.
4: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovinsia.

Atimwe mfakazi murikuti mseswa msere kubva papi. Mseswa msere ngweri kupinda ngwana wama. Pakupikisana kuri kuita Inglaterra. Croatia. Ambeti munoziva kuti Portugal. Ya diro wangoshko chimwe chimwe. No Republika Demokratiko di Congo. Chaziu kuti Demokratiko Demokratika ere. Ndimwe munoziva munovereketa ndimi yechiputukezi. Munovereketa ndimi yechingerezi. Majisa kanaka manika. Majisa kanaka sofala. Majisa kanaka inyamba. Mosambiki wese. Nika jokunja kese. Dakara ku Jerusalem kakabere kwa mambo Jesu Kristo.